0: акцизы на штреблях państwowych i w mieście i tak dalej.
1: А чи може пам'ятаєш ситуацію, або може щось умовлялися на форум, в який дорослі підіймли децизію дотичонцю дітей люб молодіжі, але не запитали їх вчесні оздання, і які були такі консеквенції?
0: Трудно повість, бо вигляда, що тільки зараз, тут кілька лет, якби цей талант в гулі є підношений раніше, то просто дорослі завжди все мовали децизію, зв'язані з дітьми без їх, бо виглядало, що так мусить бути. Але зараз, як стає зараз більш західнім краєм, краєм європейським, то зараз є дуже більше можливостей, щоб теж вислухувати дітей. І найтяжче це, що ми, як панство, вибираємо однак не тільки закладати такі інституції просто для того, щоб вони були і якби було б сповнені якісь варунки, але теж, направду, то всі організації зв'язані з голосом дітей і, направду, стараємося щось вислухати і з сторони того, щоб опінія дітей мала б вплив на правдиву децизію.
1: Для чого, твоїм зданням, голос дітей, власне, надаль часами бува трактований мній поважніше, ніж голос дорослих? Чи то виніка з троски, браку зауфання, чи, як уж повідяла, що з призвичаєння, що децидуєся за молодших?
0: Щиро, мислю, що хіба така мішанка того всього, бо, напевно, не вважав, що дорослі роблять то злісливо, радше так завжди було і саме того призвичаєння. Ані зв'язку з дітським, ані раніше. Тема голосу дітей в гулі не був підношений, і була то натуральна справа, щоб просто дорослі децидували до того, що сам старші мають це досвідчення в'язу лепі. І певне, хіба глупо було б все спрічати з тим, що дорослі в'язу лепі і сам більш досвідчені, бо то є справда. Але вислухання дітей і зрозуміння їх перспективи, мислю, що дає для дорослих більше того досвідчення, більше зрозуміння, як направду бути помочним молодому поколінню.
1: А потім, власне, можна познати, що дорослі виражають правдиве заінтересування опінію дітей, а вже не тільки то є формальністю?
0: Ну, з власного досвідчення, як уже була в різних організаціях, де працювали різні дорослі, які хотіли вислухати дітей, але не кожен умів, то мислю, що дитсько і молодий чоловік, дитсько, як моє дитсько, то особа до 18 лет, чується вислухана, коли є трактована на поваження, коли спосіб мовлення є такий сам, яким був би то дорослого, з таким самим шацунком, не вживаючи якихось дитячих, може, термінів. Діти хочуть просто бути трактовані поважні, або до них не мовлено якимось, не знаю, може, змінченим голосом, або вживаючи якихось таких термінів, які, якби, мусили б улазити справи. Тому що часто молоді особи, правда, вже дуже в'язу, і молоді люди часто просто чув нехать до відвірання своєї опінії, своїх родзів, поглядів, коли чоловіки ж саме трактовані, як, ну, як мале дітсько, що не саме на рівні з тим дорослим. Він смислі, що ключ до мінного всумнення дітей до вшимування децизії не тільки на шевлях майстових, містових, але теж, наприклад, в школі або в тому, то попросту обустронний шацунок і трактування дітська як повновартісової особи.
1: А в яких справах діти і молодіж повинні мати більший вплив? В родині, в школі, в саможонді, а може навіть і в політиці панства?
0: Я вважаю, що старша молодіж, тобто старші діти в віку гімназіальному, то, напевно, мусила б мати вплив теж на речі, які діяються в політиці, зв'язані з освітою. Акурат у нас на Литві то в якимсь стопні сон вислухівана та опіння, але мисля, що підставу гуля вислухівання дітей, то мусить бути сам початок з родини і з школи, з підшколя, щоб діти, як група теж, наприклад, в школі розуміли б, що якісь речі, які сидять, то не мають вплив на то, наприклад, на вибор вицечки, щоб не було так, що завжди просто я спостерігала з гури, що, наприклад, класа йде обрати такий фільм і все. І жили завжди з таких малих речей, давати, наприклад, вибор, який то фільм мала б обійжити класа в час якоїсь вицечки, то будується в це таке зрозуміння і почуття того, що мій голос щось значить. Мисля, що якби таке подейство було б партії розповсюдньона, то мали б ми більше активних обивателів, які, наприклад, йшли б на вибори. co teraz, według naszych statystyk nie jest bardzo popularne wśród młodzieży.
1: A jak ty myślisz, czy wysłuchanie dziecka oznacza, że dorośli powinni zawsze postąpić zgodnie z jego oczekiwaniami? I gdzie właśnie przebiega ta granica między uwzględnieniem opinii, a też odpowiedzialnością dorosłych?
0: Ja uważam, że dorośli, najlepszy dorosły to ten, który wysłucha opinii i jeżeli się z nią nie zgadza i myślę, że jakiś inny sposób lub rozwiązanie sytuacji jest bardziej słuszne dla tego dziecka lub nastolatka, to on też wytłumaczy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, a nie po prostu zbanuje i po prostu powie, że nie, musimy robić inaczej, bo jestem dorosły, ja lepiej wiem. Na pewno nie uważam, że musi być tak, jak chce dziecko, bo jaki to byłby świat, wszyscy byliby rozpieszczeni i cały czas jedliby cukierki. Dorosły musi umieć wytłumaczyć i szczerze chcieć pomóc zrozumieć dla dziecka, dlaczego jego sposób nie jest jakby poprawny i najlepszy dla niego.
1: A czy młodzi ludzie potrafią swobodnie wyrażać swoje zdanie, jeżeli wiedzą, że może ono nie spodobać się rodzicom, nauczycielom albo też politykom? I co mogłoby pomóc im czuć się bezpieczniej?
0: No pewnie myślę, że jeszcze do takiego momentu, kiedy cała młodzież będzie mogła otwarcie mówić o swoich poglądach, to jeszcze mamy dużo drogi, ponieważ no, nie mamy tej takiej tradycji jakiegoś aktywnego udzielania się w życiu społecznym przez młodzież i myślę, że no, po prostu musimy, no w sensie dorośli muszą edukować się, jak to wciągiwać tą młodzież i z biegiem czasu to mam nadzieję, że dalsze pokolenia będą coraz bardziej otwarte i nie będą bać się mówić tego, co naprawdę myślą.
1: Gdybyś właśnie po tej debacie mogła przekonać dorosłych do wprowadzenia jednej konkretnej zmiany, która zapewniłaby dzieciom realny wpływ na dotyczące ich decyzje, co by to mogło być?
0: No chyba zabroniłabym po prostu dorosłym mówić, że tak musi być po prostu dlatego, że jestem dorosły i lepiej wiem. Zmusiłabym wszystkich do tłumaczenia swoich decyzji i świadomego podchodzenia do wychowywania dzieci.
2: Rozmawialiśmy z Aurorą De Gesite. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Nikodem, Roland oraz Kamil przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.